daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op het
0: lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082 771 9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Goeiemôre julle. Ja, ons gaan vanoggend begin met Jakobus, die brief van Jakobus. En kom ons begin, ons gaan net die eerste versie lees vanoggend. Van Jakobus, een dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wereld versprei is, groete. Die eerste vraag wat by ons opkom as mens hierdie brief lees, wie was hierdie Jakobus? Ons weet, Johannes het 'n broer gehad met die naam van Jakobus. Ons lees daarvan in Matteus 20 en ons lees ook daarvan in Markus 10. Maar in Handelinge 12 lees ons dat hierdie Jakobus, die broer van Johannes, word deur die Romeine doodgemaak in die gevangenis. En dan lees ons in Markus 6 vers 3 dat Jesus het ook 4 ander broers gehad en hulle name was Jakobus, Josef, Simon en Judas. En dis heel waarskynlik dat dit hierdie Jakobus was, die broer van Jesus, wat hierdie brief geskryf het. In Handeling 21 lees ons ook dat hy die hoof geword het van die gemeente in Jerusalem en dat Paulus hom ook daar gaan besoek het. Verder weet ons ook dat die boek Judas juist deur die ander broer van Jesus geskryf is, want hy sê daar van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus. So 2 van Jesus se broers het boeke geskryf wat in die Bybel opgeneem is. En omdat hy dan ook in die gemeente in Jerusalem gedien het, was hierdie brief een van die heel eerste briewe wat in die eerste eeuw opgeskryf is. Ons weet ook dat Jakobus het glad nie aanvanklik in Jesus geglo nie, maar hy het heel waarskynlik tot geloof gekom na die uitstorting van die Heilige Gees. So die gelowiges in Jerusalem is na die marteldood van Stefanus het mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Ons lees daarvan in Handelinge 8. Maar baie vinnig het hulle ook verder verstrooi na Fenisië en Cyprus en Antiochië en ander gebiede toe. Jakobus skryf dan aan hierdie verjaagde mense en waarskynlik ook aan die ander Joodse gelowiges wat tydens die uitstorting van die Heilige Gees soos hy in Jerusalem tot geloof gekom het. Hy wil die gelowiges aanspoor om onder beproeving te volhard en om hulle geloof prakties uit te leef elke dag. Hulle moet besef dat 'n Christelike leefwyse nie iets is waaroor 'n mens net moet praat nie of iets wat 'n mens net moet glo nie, maar dat jy prakties in jou lewe moet uitleef. En dis waar ons vanoggend gaan ophou, met die vraag, is ek en jy besig om ons geloof elke dag prakties uit te leef? Kom ons bid saam. Wonderlike en heilige Here, baie dankie Vader vir die woord. Dankie Here dat U vir ons die woord gegee het. Dankie dat ons kan weet, U woord is waar, want is deur mense geskrywe wat U geken het. Dit is deur mense geskrywe wat daar was toe U geleef het. En daarom kan ons weet, hulle getuienis is waar, hulle getuienis is eg. Daarom is die woord ook waar en eg, en ons kan het maar glo. Vader, wees ons in die dag genadig en wees ons nabij, so dat ons elke dag so sal lewe, dat ons ons geloof prakties sal uitleef teenoor alle mense. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons is selfs môre op.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Jenne, is alweer Dinsdag. Die week is alweer amper op sy rug. Hoe lyk die weer by julle kant? Lekker dag vandag wees, né? Nee. Ja, dit gaan 'n mooi dag wees. Never mind die weer, man. Dit gaan net 'n mooi dag wees. En die sonnetjie sal uit by my. Die ruitte is maar taamlik toegewasem aan die buitekant, dink ek. En ja, dis maar bietjie koel as die sonnetjie uitkom, maar dit gaan 'n mooi dag wees verder. Julle moet 'n wonderlike dag saam met ons geniet, hoor. En ja, ek het 'n bietjie sleg nuus gekry vanoggend, maar dit sluit vir julle nou meedeel. Maar baie van julle sal hom geken het. Maar in elk geval, kom, ons begin nou eers wakker word. Sommige net op 'n lekker trant. Hoe klink dit? Ja.

0: Lekker namoene en 'n perrietjies.
1: Dis hy. Nou is ons wakker, né? Nou toe, lekker. Mense, die van julle wat nou al lank pad saam met die Gaan Groot Radio kom, sal onthou vir Johan Du Plessis, wat altyd so vir ons op reise gevat het, met die bus, onthou julle? Ja, het is altyd lekker saam met hom gery in die oggende. Gaan toer so 'n bietjie in verskillende rigtings in die land. Johan is gister oorlede. Jammer om dit te hoor. En ja, hy het in Kaapstad gewoon. En hy was nie weer betrokke na het, by radio nadat hy by ons klaargemaak het. Nee. En ja, sy gezondheid op die stadium nie te goed gegaan nie. En die rede van sy dood is onbekend. En ek wil dit net graag met julle deel. Julle onthou vir Johan Du Plessis. Nou toe, laat ons voortgaan met 'n mooi dag. Ek wonder. Ons het, ek het een Rieke Snel nommerkie hier so, wat ek al gister wou gespeel het, maar nie by uitgekom het nie. En, so met een lekker country nommerkie vir die ochend. Is julle reg vir die dag? Natuurlijk is julle reg vir die dag. Koffie en beskuit vir ontbyt. Klink dit reg? Of soos, ek gehoor het, in Kimberley eet die mense muffins vir ontbyt. Is dit nou reg? Het ek reg gelees? Muffins vir ontbyt. Ja, Anita, dis wat jy gesê het, nee? Koffie en muffin. Nou toe, nee, ek het nog geen muffins vir ontbyt gehad, nee. Het moet lekker wees.

Sy, swart koffie en 'n muffin. dit kan werk, ja. Swart koffie. Nou, ja, ek drink swart koffie. Nou nie gereeld nie, maar ek drink swart koffie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Vir my is dit nog lekker. Vir alles wat so baie koud is. Mense, weet julle, wat is die lekkerste reuk in die wêreld? As jy op 'n plaas kyk, ek is 'n plaaskind. As jy op 'n plaas is, en is wintertyd, en daar word geploeg, en jy ruik daar die grond, daar die klam grond, ruik jy so achter die ploeg. En of as jy op die land stap, terwyl daar geploeg word, jy ruik dit. Vir my is dit die absoluut lekkerste reuk wat jy kan kry. Niks, maar niks, ruik lekkerder as 'n vars geploegde land nie. Regtig, nou as jy nou nie 'n plaasmens is nie, dan sal jy nou nie verstaan nie. Maar, of jy stap in 'n skaapkraal in, of in 'n beeskraal in. Joh, mense, ek onthou, die bok en die skaap is saam in die selle kraal. Oh, soggens vroeg jaag jy hulle nou uit dat hulle veld toe gaan. Jene mense, dit is heerlik om dit te kan doen. Lekker. En later begin die skaap is om en bokke om jou naam leer ken. Dan bly hulle sommer vir jou. om hore te sê. Is dit nie wonderlik nie. Nou wonder ek julle stadsmense wat in die stede almal woon en groot geword het. Wat is daar vir jou wat spesiaal uitstaan? Ek sal graag wil weet. Laat weet vir my. Goeiemôre Charlotte. En goeiemôre Anet. Ek is bly julle almal luister. En wie is daar nog? En ja, nou wonder ek. Philip, goeiemôre. Ek sien jy luister ook lekker saam vanoggend. En wie is daar nog wat saam luister vanoggend? Kom vertel vir ons. Denise, goeiemôre. Evert, hallo jong, gaan dit daar by jou? En Philip sê hy kry baie koud vanoggend. Nee, dis nie regtig so koud nie, man. Dis net koel, cool, maar dis nie so koud nie. Trek net nog 'n baadjie aan. Nog 'n baadjie sal werk. Is reg. En bly in die huis as jy aan so koud kry, hoor? Moenie uitgaan nie. Moenie uitgaan nie. Gaan rook maar daai sigaretjie in die garage. Dis nie so koud daar nie. Nou toe. Hier's 'n nommerkie van Magdal Spinalis. Sy woon ook hier so in die Weskus. Ken al vir 'n klompie jare. Nog voordat sy regtig groot begin sing het. Die Here sê met druk my.

Lekker om jou ook saam te hê op die radio vanoggend. Ja. Nou kom. Voordat ons by Frans Kook kom vanoggend met sy dis vir die oggend. Kom ons gemaak 'n draaitjie by Elmi en ekskuus tog. En ja. Philip kry al warmer. Vryf hy hande te mekaar man. Gou-gou. Jy sien jy kry koud vanoggend in die Weskus. Nee, dis nie so erg nie. Dis nie so erg nie. Ja, vir mense wat van ver af kom. En Evert, kry jy ook koud vanoggend daar onder die bergkoppie? Is dit daar by jou ook koud vanoggend? Is dit nou nie hoedspruit hier, nê? Hoedspruit is warm, maar ons mense hier is ook warm.

0: Vullig gee my net 'n laggie. Toe ek vir hom sê met sy handjies van saam wrywe en warm word. Ek gaan ook met hy se gereek in die garage. Nou ja. En dis nou tyd gegee vir Frans kook. Is net so na 8:30, 9:30. Ag nee man, is 8:33. Nou kom. En hier is Frans kook met sy oggenddis vir ons.
1: Dag sien, hartlik welkom by Frans Kook. Dis Dinsdag en een van ons kunstenaarsvriende kuier hier in die ateljee met 'n lekker resep. Die akteur Botha Enslin maak vandag sy suurlemoen en jogurt lentekoek vir ons. Die koek het 'n Franse oorsprong en het in die 1950s ontstaan toe jogurt al hoe meer algemeen in die Franse huishouding geword het. Botha neem hierdie naweek die rol van Floors Heyberg in die verhoogdrama Het van Verlangekraal oor van Nico Loubser wat aan die herstel is na 'n hospitaalbesoek. Botha het ingestem om sy lekker resep met ons te deel. Hallo Botha en hartelijk welkom hier by Frans Kook. Vertel vir ons, waarmee is jy tans doenig?
2: Ag, baie dankie, dit is my lekker om hierdie resep ook met julle te deel. So, tans is ek besig om vir oom Nico Loubser in te staan by Het van Verlangekraal. Dis nogal iets waarna ek baie uitsien. Mense sien my altyd as 'n komedie akteur, maar ek kan drama doen. ek het in 2010 laas in 'n lekker dik drama gespeel. So vir die verhoog nou. So ja, dit gaan weer lekker wees om my tande in hierdie vleis in te suipel, so dat ek weer lekker drama kan doen op die verhoog. So ek sien regtig hierna uit. Ek vertolk die rol van Floors Heyberg. So dit gaan vir my baie lekker wees. Dan is ek nog tans besig met Liewe Heksie vir Lefra Produksies. Ek doen ook my boetie se sissie se ou vir Lefra Produksies en die eenman vertoning Dood van die Phone Mannetjie. Ja, as enige iemand dalk hierdie produksies wil sien met hulle, asseblief vir Lefra kontak. Ons is bereidwillig om te toer en dit na jou dorp toe te bring. So ja, dit is waarmee ek tans besig is en dan aan die ander hand is ek nou ook besig met radiowerk. Ek doen Leon van Nierop se nuwe middagvervolgverhaal vir RSG Kloofkind wat in September begin. En ek vertolk die rol van Zander, so lekker los lat wat dinge laat gebeur in die dorp, in die kloof. En dan verkoop ek huise vir Qualet eiendomme in die Silverton Meyerspark omgewing, wat vir my ook 'n heerlike proses is.
1: Nou jy maak vandag vir ons hierdie maklike koek vir die lente. So wat het ons nodig vir hierdie suurlemoen en jogurt lentekoek?
2: Nou ja, hierdie koek vat omtrent 40 minute om te maak. Dit is so lekker en dit is ligte en vars geure en dit is perfek vir die lente seisoen. So wat jy gaan benodig is 2 koppies koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, 'n halwe teelepel sout, 'n koppie suiker, 'n halwe koppie botter gesmeld, 3 groot lekker vars eiers, 'n halwe koppie vars suurlemoensap. Moenie die botteltjie gebruik nie. Gaan kry vir jou suurlemoen en druk vir hom uit. 'n halwe koppie maaskaas of plain yoghurt, 'n teelepel vanillegeursel en dit is al wat jy benodig. En as jy dan natuurlik aan die einde 'n paar fraai blommetjies bo op die koek wil sit wat jy natuurlik kan eet, moet dan nie 'n sonneblom daarop gaan neerplak nie of 'n giftige blom nie. Ek kry vir jou van daai eetbare blommetjies. It just sells the cake.
1: Hoe maak mens? So maak mens.
2: Nou dat jy nou al die bestanddele bymekaar geklits het en dat hulle nou almal sit en kuier vir 'n ruk, gaat jy na jou oond toe en jy stel vir haar tot op 180 grade. Doen dit eintlik nog voordat jy met jou koek begin. Goed. Dan vat jy nou vir jou 'n ronde koekpan. Jy smeer vir haar dik met die botter of die olie of wat ook al jy het. Goed. Dan klets jy die 3 eiers en suiker goed saam tot hulle lig en fluffy is. Dan roer jy die gesmelte botter, suurlemoensap, jogurt en vanilla by. Sif die meel, bakpoeier en sout by die nat mengsel, dat hulle almal nou lekker sit en chats. Roer net tot glad en gooi in jou pan. Dan druk jy nou die pan in daai oond en jy bak vir hom vir so 25 tot 30 minute tot hy goudbruin en gaar is. Hou vir hom maar net bietjie dop. As jy wil, dan kan jy mos nou vir jou 'n lekker vars strooisuiker suurlemoen versiersel maak. Vat vir jou 'n suurlemoen, sny hom in fyn skyfies en sit dit op die koek met jou eetbare blommetjies. As jy wil, vat mascarpone kaas en jy infuse hom met lekker suurlemoen en jy kan dit bo op jou koek sit. Dit is so eenvoudig en vinnig en maklik. Daar het jy nou vir jou 'n lekker koek. Go have your cake and eat it. Gaan sit onder 'n boom en spog met almal en sê vir hulle dis jou eie resep. Ek sal nie iets sê nie. It's fine. Okay, and bots your auntie. Have your cake.
1: Baie dankie, snaakse man. Botha Enslin, natuurlik een van ons mees komiese akteurs in die land. En hy het vandag sy suurlemoen en yoghurt lentekoek met ons gedeel. Maak hom 'n plaas vir sy foto op ons Facebookblad vir ons kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak vir julle uistervarkies. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Daar sê hy, nou het jy daar 'n resep. As jy die resep wil hê, mense, praat met my of gaan kry hom op die webwerf van Franskook. Of ek stuur hom vir jou aan. Jy moet net vir my sê wat die dag dit was van die week. En ek stuur hom vir jou met graagte. Som op WhatsApp as jy wil. En ja, wat kan ek sê? Joe van Winkel is daar van Switserland. Vriend van ons, we gaan groot radio. En ons is die enigste radio wat sy muziek kry. Ek het 'n nommerkie van hom. En Duitse nommer, Switserse Duitse nommerkie. Geniet het saam en daarna gesels ons weer.

Dankie, dankie, dankie jou. Pragtige nommertjie daarin. Jou van Winkellied. En ja, hy bly in Switserland. Hy korrespondeer gereeld met ons. En ek dink ons kan binnenkort weer een pragtige nuwe nommer van hom ontvang. Gaan Groot Radio is die enigste radio in Suid-Afrika wat sy musiek speel natuurlik, né? Dis pragtig. En ek moet nog 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. Nee, ek gaan nie veel les gee nie, ek gaan 'n bietjie musiek haal in die verlede. En is net lekker vir my om dit te doen. En daarna moet Charlotte ook haar sin kry.

Daar sê, daar sê mense, ek het 'n boodskapie van Philip gekry. Hy sê as hy vanoggend snaaks klink op die radio in sy kantoortydprogram wat net op wat om 9:00 begin, moet hulle maar verskoon. Dit is so koud by hom, sy kindstande het gekrimp. Dit klink maar bietjie gans bietjie snaaks klink as hy praat, so julle moet dit maar verstaan. Dis die koue wat dit maak. En dan het Jolanda gelaat weet daar buite Hopefield dat dit buite 7 grade is. Nou mense, as dit 7 grade is daar, dan is dit nogal koud, hoor. En dan is dit nogal koud. En dit nogal vir so na aan September. Mense, nou toe. En dan aan die ander kant, ons boere het gebede nodig vir reën, mense. Die koring staan op die land, maar is dors. Die koring is dors. Die koringare kan nie swel nie. Die korreltjies gaan maar klein bly. Hulle gaan nie graad kry nie vir die silo's nie. En dit is hartseer. Die koringboere soek 'n bietjie water op hul koring. Dit is so nodig. Dink maar aan hulle en dra maar op wat julle gebeure. Charlotte, hierdie ene, jy moes beginne. Nou daar gaat ons.

Lekker om walsie gewees daarie. Nou toe nou, dankie. Ja, nou is jy sommer reg vir die dag, is jy hulle nie? Huh? Is jy nie reg vir die dag nie? Nou ja. En mense, die boere in die Weskus, in die Swartland area, het 'n droë winter gehad. Myself kan erken, ek het in hierdie hele winter nog nie een dag my waterskoene aangehad hier op die plot nie. Met die gevolg is, dit was nog nie nodig, want daar was nooit nat nie. Dit is hartseer. Die boere het water nodig. Ag, maak nie saak waarmee hulle boer nie, self skap. Maar die koring in die canola lande het dringend water nodig. So as jy 'n biddag hou vir reën, vat jou sambreel saam as jy geloof het. Maak so. Niels Roberts met sy nommertjie

40 beeste, is te min vir jou. Weet jy, beeste is al duur deesdae, hè? Dis al duur. Vriende, ek moet nou afsluit. Maar ek wil vir julle hê, ek wil hê julle moet 'n wonderlike dag geniet. Regtig waar. Eet julle muffins. Eet julle Weet-Bix. Eet jou oudspap. Lekker. Sal jou deur dra vir 'n tydjie hierdie dag. En as jy moet gaan ronddry, wees versigtig op die pad. As jy al by die werk is, geniet dit. Jy sal doen wat jy van hou. Want dan gaan jy hou van wat jy doen. En ja, dit is nog 'n bietjie koel buitekant. Maar die sonnetjie skyn al. So ek dink dit gaan lekker warm word vandag. So met die tyd saam. En jy die mense wat koud kry, trek my net warm klere aan. En ek dink daar is sekere streke wat gaan baie warm kry. Ja, en hulle voorspel die weer vir so 26 vandag hier by my 28. En môre weer 26, donderdag, daarna so 20 en 18. En ja, en ek weet nie, hier was nie op die berge gewees so tydjie terug nog. Miskien is dit nog daai kou wat nou 'n bietjie oorwaai. En jy vir sê, dis so warm hier, die honde jag die katte en beide loop. Nee, jy vir, is nog nie so warm daar by jou nie. Regtig. Altyd loop. Ja. En ek het nou daai prentjie gesien van 'n oomie wat sy skulp het aan het baantjie het en dan stap hulle. Nou, wie pas by wie se spoed aan? Dit wat ek graag weet. En was 'n ou oom by gesê, hoor. Ja, nou toe. En kom ek groet julle. Jy moet mooi bly.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, aan al ons maatjies wat al reeds op kantoor is. Ja man, wat 'n lekker ou Dinsdag. Die 25ste Augustus. Jo, tyd loop vinnig uit. En ja, ek dink baie van ons is al reeds op die uitkyk vir daai maandeinde salarisie. Ja, so is jylle geld gekry het, stuur man het aan, hoor. Nou ja, lekker som met andere gekuier en nou is ons op kantoor.

Ja, so 10:09 en ja man, ek wil daarom net eers van die geleentheid gebruik maak om te sê goeiemôre aan Charlotte, Evert, Jolanda, André, ja, Erna, Sanet, ja, ek weet nie meer, ach, sommer allemaal van julle, baie welkom. Ek vat julle bykie terug in tyd met hierdie enekie. Kom ons kyk of julle kan onthou wie hier sing.

Ja, ek hoop vandag bring vir jou 'n rede om te glimlag wanneer jy dit die minste verwag. 'N vriendelike woord, 'n hartlike lag, 'n stil oomblik wat jou herinner dat jy steeds pragtige verrassings in hierdie dag sal kry. Mag jy dit raak sien. Ja. Sander sê, sy dadelik hy enige herken, dit is natuurlijk Danny Pretorius, ver terug in die ouda, ne? Ja, nou, hierso is Hike Mike met Reist That Way.

is so 18 minute oor 9 en ja, Christo sê vir my daar in Barbertons wêreld, lekker warm, sonskyn dag, 29 grade. Charlotte sê daar in Pretoria is het op die oomblik so 26, is nog bykie koelerig, 10 in die ochend, maar het word lekker warm in die middag. Ja, Erna sê, daar by hulle is het al warm, en hulle trek ook al somerskleren aan. En Sanet hier in Kaapstad sê, is nog maar bykie koelerig. Ek sien die mense in die Ooskaap, hulle kry ook nog een bykie koelerige temperature. Evert sê vir my, daar by hom is het nog bykie koel teen die berg, maar daar in Aurora gaan het ook bykie later warmer word hier by 22-24 grade. Baie lekker, baie lekker. Nou, julle moet die dag op kantoor geniet en ek hoop julle is reg aangetrek vir die dag.

Ja, ek sien in die nuusberigte dat hulle het nou 'n robot ontwikkel wat op die atletiekbaan die 100 meter rekord van Usain Bolt 'n nuwe rekord opgestel het. So ja, een van die dae ons is nou al klaar besig met kunsmatige intelligensie en dalk een van die dae kry jy 'n omroeper wat vir jou musiek maak. Sal jy hulle daarvan hou? Jy, manne. Ja. Nou, Jannie sê vir my, hy sê, ek soek stoele vir die mense wat my lewe so staan en dop hou. Hulle seker al moe gestaan. Ja, ne. The Mavericks met All You Ever Do Is Bring Me Down.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Daarna gaan ons so'n bykie warm word. Die mense wat ons ken sal weet, ons doen ietsie van alles. Hier is een bykie met die naam van Maguba's Kloof. En ek doen ons speciaal vir oor Willie Nelson, naam van Brits. Oor Willie Nelson, hier is speciaal vir jou.
3: One, two, three, four.

Ja, 9:35 en Charlotte sê sy geniet daai bure musiek nommertjie. Nou, al ons maatjies wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, mag het 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, so die les wat jy hier kan leer is, moenie met 'n idioot argumenteer nie. Hy of sy sal jou afbring na hulle vlak toe en jou dan wen met ondervinding. Ja, ja, om 10 uur kan jy inskakel en luister na die een en om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: To us to play your song on our radio, send your song in mp3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in mp3 format aan muziek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Nou ja, nuwe enetjie van Robbie Wessels. En ja, vanavond gaan ons natuurlijk kyk hoe speel die All Blacks teen die Leeuws. En hier is Robbie Wessels met Als vir die Bok.
3: Ek is Robbie.
4: Hallo Robbie.
3: Tydens die World Cup 2023, toe die Bokke, die Franse, die Engelse en die All Blacks met net een punt gewen het, het ek 'n senuwee in eenstorting gekry en ons flatscreen televisie deur ons buurman se kamervenster gegooi. Ek is Robbie Wessels en ek is 'n rugbyholiek.

Ja, tyd vir my om te groet en julle met 'n lekker dag verder hier op kantoor en môreoggend 9:00 dan ons weer terug. Lekker dag vir jou.

0: Dis Dinsdag en ons is terug op die lig. Ons mag almal 'n bietjie vakansie vat sê elke nou en dan. So ons sê vir jou baie welkom terug. Ons hoop jy's gerecharge en ons is weer reg vir hierdie ding. Tot volgende week toe.
1: Dis reg.
0: Welkom.
1: Baie dankie Marilee. Ja, dit was heerlik om weer terug te wees en vanoggend in te stap hier by in en om die Weskus se ateljee. Ek wens julle kan sien hoe lekker woelig is hulle hierso. Kyk, hierso word gewerk.
0: Ons gee nou pryse weg as dit nog geen môre is nie.
1: Dit gaan net lekker hierso. Ja, baie dankie. Vanoggend is dit weer strome van lewende waters en dit is so voorreg dat ons die evangelie kan uitstuur op 'n klankgolwe en oral op sosiale media. Weet julle wat, daar's mense wat nie hierdie voorreg het nie. En vandag wil ek so 'n bietjie net weer vir ons herinner wat het ons werklik, want dit sluit eintlik aan by wat ek wil deel vandag en my tema vandag is waar is jou bril? En ek het die voorreg gehad om 'n vriendin se verjaarsdag by te woon so 2 weke terug en ons het lekker gekuier, ons het getuig van die Here, elkeen het iets gehad om te vertel, maar die een vrou wat ek die dag daar ontmoet het met die naam Linda, sy vertel toe, maar sy het 'n gewoonte, en sy is nou al bekend onder haar vriendinne, Marilee, dat sy 'n selfoon of 'n bril in haar handsak sit, sonder dat sy weet, dit is hare, sy dink dit is hare. En ons het lekker gelag oor haar story, maar ek het, terwyl sy die story vertel, het ek so gedink, ek wil vir julle die story kon vertel, want ek kon so die geestelike les daarin sien. Nou, Linda het die dag saam met haar vriendinne gekuier, en hulle het lekker gesels, en dit was nie lang nie, toe hulle mekaar groet, toe besluit, sy maar, hierdie sonbril wat hy lê, is haar bril. So in gedagte, vat sy toe die bril en sy sit dit in haar brilkassie, wat leeg is, want haar bril is op haar kop, en sy sit dit in haar handsak, en so is sy weg. En haar vriendin het nou baie geld vir die bril betaal, ek weet nie wat jy als vir 'n bril kan betaal.
0: Nee, jy kan baie betaal vir 'n bril.
1: En wat toe gebeur is, haar vriendin is natuurlik die dag by die huis, en sy soek na haar bril, en sy kry nêrens haar bril nie. En haar dogter sê vir haar, mama, bel vir tannie Linda, sy het 'n gewoonte, mama weet, sy is bekend daarvoor, om selfone en brille onbewustelik in haar handsak te druk. En sy bel natuurlik vir Linda en sy sê, maar luister, het jy nie my bril nie? En Linda kyk nogal deur haar handsak en sy sien nie die bril nie. Sy sê, nee, ek het glad nie jou bril nie. En die vriendin gaan na al die spore waar sy die dag kon wees om die bril te soek. In die kar, in die badkamer, in die kombuis. Sy bel rond haar dogter, oral waar sy moontlik die bril kon los, maar niemand kry die bril nie. Die volgende oggend toe sien sy weer vir Linda. En so ry hulle nou en sy sê, jongens, jy seker jy het nie my bril nie. Sy sê, nee, maar ek het nog 'n brilkassie daar in my handsak, en 'n ekstra bril, sit sommer daai bril op, want ek het een op my kop. En so haal sy die bril uit, haar brilkassie uit, en sy sit die bril op, en sy kyk nogals in die spieelkie in die kar, om te sê, hoe die ding nou op haar neus sit, en lyk, en sy sê, weet jy, ek is so spyt oor my bril. Dit is so 'n duur bril, maar hy het nou perfek op my gesig gepas, en sy kyk in die bril, in die spieël, en sy sê, maar die bril lyk net nie lekker nie. Maar sy besef nie, dit is haar eie bril nie. En sy sien nie raak, dat dit waar sy kla, en dit het nou nie meer goed genoeg is vir haar nie, is eintlik die bril, die duur bril wat sy verloor het. En so stap die twee in die koffiewinkel in en toe sy die bril afhaal en langs haar neersit. En sy sien die kenteken hierso by die bril se ore. Toe besef sy, maar dis haar bril. En sy sê, Linda, jy gaan dit nie glo nie, dis my bril. Sy sê, wat? Jy het gesê die bril lyk nie lekker op jou neus nie. En hulle albei lag lekker. En weet julle wat, dit het my, toe Linda die dag daai story vertel, toe het ek het onmiddellik in 'n geestelike manier gebedink hoe ons baie keer is. Ons weet nie wat ons in ons handsak dra nie, ons weet nie wat ons op ons neus het nie. Ons weet nie, as ons deur die bril van Jesus kyk, wat ons mis. Ons neem het goed so vanselfsprekend aan. En Paulus het 'n gebed in Efesiërs gesê, maar die wat ek gou die versie vir julle wil lees, dit sê, ek bid dat julle geestesoë so verhelder sal word, dat julle weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Nou net soos Linda en haar vriendin, hulle het daai diersame bril in hulle handsak rondgedra, hulle het dit op hulle neus gehad, hulle het nooit besef dat hulle sit met dit wat hulle soek, reeds by hulle nie. En is dit nie so nie, en ek wil vandag vir julle vra, besef jy wat jy in jou hart dra? Besef jy wat jy op jou neus sit? Besef jy dat dit wat die Here vir jou het, herken jy die werk van Jesus in jou lewe? Baie keer dan dink ons, vandag was 'n goeie dag, maar ons besef nie alle goeie dinge kom van die Here nie. Sê ons vir hom dankie genoeg. Besef ons die bril wat op ons neus is en dit wat in ons handsak gedra word, as ons dit vergeestelik, weet ons wat Jesus se erfenis is vir ons en wat se wonderlike dinge ons in hom het as gelowiges. Weet julle wat, ek wil vandag vir julle die vraag vra, waar is jou bril? Nou, daar is twee vrae, of twee type mense, die wat nog nooit hulle harte vir die Here kon gee nie, wat nog nooit hulle geloof in Jesus gesit het nie, en die wat vergeet het, dit wat hulle in Jesus is. En beide is 'n slegte toestand, want ons kan nie in die volheid van Jesus leef nie, en ons moet onsself herinner, en ek wil vir julle sê, hoe doen 'n mens dit? As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, is dit 'n normale, eenvoudige kom. 'n Geloof soos 'n kind om te sê, Here, maak my geestesoë oop. My pa het altyd gesê, die Bybel is nie soos 'n huisgenoot, of 'n You magazine, of 'n Sari nie, maar dit is 'n geesgeïnspireerde boek. En daarom wil ek hierdie vers ook met julle deel, want dit is net so belangrik. In Psalm 119 vers 18 sê die skrif so mooi, maak my oë oop so dat ek kan sien hoe wonderlik alles is wat u sê. Weet julle, as ons gaan glo wat die Here sê, ek onthou een jaar het ek al hierdie voornemens gehad, jy wil beter fietsry, jy wil die Ironman gaan doen, jy wil gewig verloor, jy wil hierdie gewoonte laat gaan, en jy het hierdie lys vol goed, maar hierdie spesifieke jaar toe bid ek en ek sê, Here, help my hierdie jaar om net te glo wat waar is. Kan julle dink, as ons die bril, daai geestesoë bril, dat die Here ons oë so verhelder, dat ons kan glo wat waar is, en eerbaar is, want dit sal vir ons 'n wonderlike, die skrif praat van, jy sal in feeskleere aangetrek wees, jy sal altyd 'n loflied hê, want jy sal weet, die een in wie jou vertroue sit, hier waar hy sê, maak my oë oop, so dat ek kan sien hoe wonderlik alles is wat u sê. En vandag wil ek julle aanmoedig, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, en hierdie geloofstap geneem het nie, daar klop die Here al lank al en sê vir jou, kom, sit my bril op, kom kyk deur my geestesoë, want ek wil dit vir jou doen. Lees my Bybel, besef hoe wonderlik is die dinge wat ons in Christus het. Dan maak vandag daai dag. Daar waar jy sit, daar waar jy luister, daar waar die radio, luisteraar, jy wat daar sit en wonder, is ek regtig in God se geestesoë wakker gemaak? Dan wil ek vandag vir jou sê, bid net en sê, Here, ek vra dat U in my kom woon, dat U die bril sal word waardeur ek die lewe sien, en jy sal nie glo hoe jou lewe verander nie. En ek weet, Marie, jy kan ook seker baie keer getuig, dat die dag toe jy 'n verandering in jou lewe gemaak het, en jy daai geestesoë het, dit vat nie jou storm weg nie, dit gee net vir jou 'n ander perspektief, en jy is nie alleen in daai storms nie. En enige iets kan gebeur. Die lewe is so onveranderlik en onverwags. Dat ons dink nog, ons staan reg op en dan het ons geval op 'n manier. Of ons het 'n moeilike dag. Maar as ons daai geestes op het, deur daai bril van die Here Jesus Christus, as hy eers deel word van ons lewe, dan kan ons die lewe moedig aanvat. En dan vir jou, medegelowige, wat vergeet het wat jy in jou hart dra, wat vergeet het dat daai geestes oë, soos Paulus se gebed, wat jou verhelder, wil ek kom sê, kom op nuut vanmôre en sê, Here, kom sit vir my daai bril op, dat ek nie sal vergeet wat ek dra nie, dat ek nie sal vergeet of dit selfs nie eers kan herken, soos Linda se vriendin nie. Sy het al die tyd daai bril gehad en gesê, dit is nie my bril nie, dit sit skeef, dit werk nie, ek het 'n duur bril gehad en eintlik het sy dit gehad wat die Here klaar vir jou gegee het, as is dit vergeestelik. So kom ons bid saam en ons vra die Here dat hy ons geestes oë sal oopmaak vandag. Here, baie dankie. Dankie Here dat u vir ons 'n geleentheid gee om te kan kom en te kan sê, Here, word deel van ons lewe. Laat ons deur u oë kyk, deur u lewe kan lewe. En Here, dat ons nie hierdie dinge sal vanselfsprekend vat nie, maar Here, dat ons sal uitkyk vir al die wonderlike dinge wat u vir ons wil sê. Dat ons sal uitsien, Here, elke dag in die klein dinge waar u is, waar u met ons praat. En Here, ek bid vir elkeen wat vandag 'n oorgawe wil maak. Of dit is vir die eerste keer wat hulle sê, ek wil ook so leef. Ek wil ook deur Jesus se oë kyk na die lewe. Of ek wil myself weer herinner en dit optel. En Here, ek bid vir elkeen van ons, dat ons sal vrymoedigheid neem om daai brille op te sit. En Here, dat ons 'n hoop sal hê wat nie sal verydel nie, net soos u skrif sê, net soos Paulus ons herinner het, sodat ons kan stap in die oorwinning wat u vir ons het as u erfgename. In Jesus se naam, amen.
0: Amen.
1: Baie dankie julle, dit was heerlik om hier te kuier. En ek wil julle net weer uitnooi na His Vision toe. Ons is Sondagoggend het ons 'n Afrikaanse diens om 8:30. Ons kinderkerk groei teen 'n geweldige spoed. Ons is baie dankbaar vir die Here. En die kinderdiens is 10:00 elke Sondag. En ons het 'n fantastiese span wat werk. Kom, lofsang die Here. Praise and worship en kom luister na die woord. Ek beloof julle, dis iets wonderliks om tussen kinders van die Here te wees. Daai skrif wat sê, omring jouself met kinders van die Here, want in dit sal ek na jou kyk en vir jou oorwinning gee. So kom wees deel, jy is welkom en kom sê hallo as jy ons besoek Sondag. Baie dankie Marilie.
0: Dankie.

0: Ons is terug met ons Her Ontdek Haar projek. Ons is live op In en Om Weskus en op Gaan Groot Radio. En ek sien daar's 'n baie lang lys daarvoor, ouma.
1: Ja. Môre julle almal, môre ons kykers, môre ons luisteraars. Weereens 'n baie groot voorreg vir my om hier te sit, want ek het 'n baie dankbare hart. Dankbaar vir die besighede van die Weskus wat so moddelik gesaai het in hierdie projek van ons, wat ons van stapel stuur om iemand te help of iemand te bederf, wat dit regtig.
0: Iemand te help om onsself te herontdek.
1: Ja. Nou, eerstens wil ons begin. Ons het baie briefies gekry julle, maar daar is 'n probleem. Wanneer ons vra dat jy 'n storie moet skryf oor hoekom jy regtig dink 'n dame moet of verdien hierdie prys. Elke kind dink sy mama verdien 'n prys. En as jy 'n kind gaan vra, hoekom dink jy mama verdien dit? Dan sê hulle, want mama is lief vir my,
0: mama is die beste,
1: mama is mooi, al sulke goedjies. Maar nou kry ons briefies wat sê ek nomineer Anita Joubert. Dit werk nie.
0: Sy of ja, ek nomineer Anita Joubert, sy is belangrik vir my.
1: Ja,
0: ons kort 'n bietjie van 'n storie.
1: Ons het die stories nodig. Wat doen Anita Joubert wat haar spesiaal maak en wat in jou oë dink dat sy verdien hierdie prys? Onthou net ons is 6 mense en ek myself lees die briefies deur daar buitekant net om julle op hoogte te hou van die wonderlike mense wat ons in die Weskus het. Maar ons het 'n bietjie 'n storie nodig. Wat doen hierdie vrou? Sy staan 4 uur op elke oggend. Sy pak haar kinders se broodjies. Sy sorg dat die kos reg is. Al gaan dit hoe sleg finansiëel in die huis, maak sy tyd vir die en dit. En sy doen dit. Daai tipe van storie agter die gesig.
0: Ja, die storie wat die mens maak.
1: Ja, dit is wat ons graag wil hê. So die van julle wat al reeds iemand genomineer het en net een reeltjie gestuur het, ouens, dit gaan nie werk nie. Stuur vir ons die storie. Almal hou van stories en elke vrou daar buite het regtig wil haar story uitdra, nie altyd op 'n platform nie, maar dit sal goed wees as iemand haar story lees en verstaan wat in haar lewe aangaan. Nou ja, dit is dan nou verby, maar ek het nou met Marley gesit en gesels hier julle. Ek het 14 donateurs wat ingeskryf het vir hierdie kompetisie. Vir hierdie projek is nie 'n kompetisie nie. So ek wil vir elkeen van hierdie mense wat ingeskryf het om vir ons wenner hierdie dag so verskriklik spesiaal te maak. Uit my hart het sê baie baie baie dankie. Ons het gister begin by die Saldanha Bay Hotel en ons het 'n paar mense onderhoude mee gevoer of net seker kort klips gedoen, nie 'n volledige onderhoud nie, net om te hoor hoekom het hulle belê, want hulle het belê in iemand se lewe in hierdie projek. En die antwoorde was wonderlik. Julle gaan sien van volgende week af begin ons hulle post sodat julle kan sien wie is hierdie mense wat die gesig by die naam kan sit en dan weet wat in mense se harte aangaan dat hulle belê in 'n projek soos die. So ek wil net, en as ek iemand vergeet asseblief moenie my kruisig nie. Sit vir my jou naam
0: in die boodskap in die comments.
1: Ja, dan weet ek het jou naam vergeet, asseblief. Roan van Ocean Breeze Koffies. Julle Roan het nie bekendstelling nodig nie. Hy is oral, hy is op die markte, hy werk, hy is in die winkels. Ag, jene, partykeer stap hy net hier in en bring hy vir ons 'n pakkie koffie of hot chocolate of iets. Net om te sê dankie julle in en ommers vir wat julle doen vir my, maar ons wil vir Roan sê
0: baie dankie. Hy bring ons koffie vir krag.
1: So, 'n wonderlike man. Danel Isaacs van Little Shop of Here hier in St. Helena Bay. Danel, baie, baie dankie. Hierdie is nie die enigste projek waar Danel betrokke is nie, maar van ons kant af, van in en om af, sê ons baie dankie. Debbie van Wyk van Lino Clothing. Ons het gister hierdie fenominale vrou die eerste keer gesig tot gesig ontmoet en ons het so net verstaan wat in mekaar se harte aangaan. Debbie van Wyk, Lino Clothing, baie, baie dankie. Francesca van Seabreeze Spa. Francesca is lank al 'n kliënt van In en Om en ons is baie dankbaar vir wat sy doen en wat sy ook vir ander mense doen. Francesca, baie dankie vir jou bydrae. Chanel van Saldanha Bay Hotel. Ons kon nie gister met haar praat nie, hulle was baie besig, hulle algemene bestuurder is terug, en daar was baie
0: groot meetings,
1: admin wat moes gedoen word, en ek het gesien die mense loop met boeke, en iPads en goeders en hulle maak notas, so hulle was gister baie besig by die hotel, maar nog steeds dankie vir die hotel, wat ons ook ruimhartig voorsien het van 'n wonderlike prys. Annemarie van Annie's hier in Sint Helena Baai, ons gaan vandag, nee, donderdag neem ons Annie's op, dan gaan ons vir julle so voorsmaakie gee, van waar hierdie wonderlike prys ook, wat die wenner gekry het, om bietjie te kom oornag in Sint Helena Baai. Dalmyn Roots, hier by julle. Dalmyn is nie een onbekende by in en om nie, hy is so, nou en dan is hy hier, dan help hy ons uit met videografie en fotografie en al die grafies wat hy kan doen, maar Dalmyn is nie net een fotograaf of een videografie, hy maak die mooiste hier by julle. Hy kan hier die meeste talente gekry in die Bybel, praat hulle van die een wat 1 kry en die ander wat 5 kry, ek dink Dalmyn het 15 gekry. Dalmyn, dankie vir die hier by julle wat jy gemaak het, en wat in jou hart
0: gebeur het,
1: ja, rondom daar juwele, jylle sal ook later sien wat het gemaak het. Sunei, hier onder ons by Soil and Soul. Sunei, baie, baie dankie vir die blomme, en vir die glimlaggies, en vir die liefde wat jy uitgeet, jou winkel uit vir mense wat daar instap. Dankie vir die bemoediging, en vir die mooiheid wat in jou hart is, ons waardeer dit. Dan Chantal de Beer vir die plante wat jy gaan sit om ons plekkie mooi te maak daar, wanneer ons die dametjie gaan mooi maak en bederf. Cornel Kiel, voorkomstconsultant van Langebaan, geen bekendstelling nodig nie.
0: O ja, allemaal weet wie sy is.
1: Allemaal weet wie sy is, een prachtige vrou met baie stijl. Dankie vir die stijl en kleur. Consultatie wat jy gaan doen met hierdie wenner, ons waardeer dit op Juliana van White Classic Arts, ook glad nie een ou naam hier by ons nie, galerij in Paternoster in St. Augustine straat, Juliana maak mense sy huise mooi met kins en allerhande mooi goed. Juliana, baie dankie dat jy ook vir ons die perseel gaan mooi maak die dag daar by die hotel waar ons die makeover gaan doen. Dr. Candice Lamarck, Dr. Candice het ook nie bekendstelling nodig nie, sy is redelijk goed bekend hier op die Weskus van die Kaap af regdeur tot by ons hier in Vredenburg, Saldanha, Langebaan. Dr. Candice, dankie ook vir jou bydra tot hierdie competitie. En dan laaste nie die minste nie, het ons Simply B, Helena van die Westhuizen. Helena het alweer vir ons een lieflike pakket gegee, een hamperpak van Simply B vir ons
0: benne.
1: En dan, laaste, maar nie die minste nie, het ons hierdie naweek Fynbos Fees.
0: Ons het.
1: In Hopefield. Ons gaan daar wees, ek hoop jylle gaan daar wees. Kom sê vir ons hallo by ons stalletjie, ons het ons eie stalletjie in ons Suid-Afrika en in ons Weskus. Kom gesels een bykie by ons. Hopelik sal ons die jylle span vrijdag daar wees. Saterdag sal ons nie allemaal daar wees nie, sondag
0: sal ons
1: daar
0: wees. Maar ons sal altyd iemand daar wees.
1: Kom, luister bykie wat doen ons. Marley is nie net een radioomroeper en een administrateur nie, sy is ook bezig om vir ons verkope te doen, om vir ons bykie sales te doen, om vir jou te vertel wat die verskil in en om in jou bezigheid, maak die saak hoe groot hy is nie, kan doen en wat ons vir mekaar kan beteken. Want dis wat ons doen, ons help mekaar. Nou ja, jylle, dit was een mond vol en ek het gebabbel en gebabbel en gebabbel en nou gaan ons eerst na muziek luister, want dan gaan ek en Driekus en die manne gaan, want ons gaan opneem in Sint Helena Baai. Fantasties by Weskus, vakantie, akkomodasie, Sunei, jylle, ons is op pad. En natuurlijk, Madri, ons sien jou by die paarde.
0: Hulle gaan paarde.
1: Ja, ek gaan die paarde.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan inzetsel op ons radiostasie. Daar die inzetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
2: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: vertrouding is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n gerinde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brand, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

die tyd hierop gaan Groot Radio is nou precies 7:15 op hierdie dinsdag aand en sê jy nou vir my vanaand, waar klink 'n dinsdag aand nog so lekker as net hierop gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl in die program laat waai met daai saam met my Hanlie van Jaarsveld. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy is precies op die regte plek waar jy moet wees en op die regte plek waar jy gaan bly vir die volgende 2 ure. Tot so 9:00 se kant. Heerlike gesels, rond en bond, rondspring en keier en lekker musiek tussenin. Kyk nou, ons het afgeskop met summer wine, ons was by die somerwyne en toes ons by a lady in black en toes het ons die venterkie se waslap vastrap. Nee, kyk, ek en jy, ons skud daai mengelmoes kardusie van ons vanaand en ons trek daar uit wat ook al vir ons lekker mag wees. Ek hoop jy gaan heerlik saam met my keier vanaand. Nou kom ons gaan kyk so eers een stikkie nuus wat ek graag met julle wil deel en nou moet jy my verskoon as ek myself baie gaan herhaal vanaand. Ek het mos al vir julle gesê, ons verhuis na die Weskus toe, nee, het ek het al gesê, kan ek het nog een keer sê. Ek het hier so iets wat gebeur in die Weskus, so omgeving waarvan ek graag vir julle wil vertel en nou moet my Weskus collega's wat dalk ingeskakel is en saam luister, julle moet nou maar reg help hoor, want ek weet nie of ek orals gaan reg wees met die uitspraak van die verskillende name van die plekke in die Weskus nie. Kyk, ek moet dit moes nou gaan leer, maar dis moes nou deel van die lekkerte, nie? So, ja, julle gaan met my geduldig wees. So, hierdie ene waarvan ek jou nou wil vertel, is 'n groot vrolikheid en dit gaan gebeur, spesiaal aangebied deur die Lions Club van Malgas. Sê ek dit reg, ek sal wel nou terugvoer kry vir my collega's, as dit nie reg is nie. Hulle is op soek na, hulle noem het so mooi, Cupcake Angels. Dis nou in Engels, ek gaan dit nou vir jou oorvertaal, so hier en daar in Afrikaans, Cupcake Angels. Nou wat hierdie Cupcake Angels gaan doen, wat hulle nou op soek is na, is op die nationale Cupcake Day, het jy geweet daar is so 'n dag. Daai dag is die saterdag die 26ste September. Nou op daai dag dan wil hulle hierdie cupcakes gaan uitdeel en dit alles gaan vir kinders wat geraak word deur kanker en wat siek is met kanker. So dit is 'n baie spesiale doel waarvoor dit gaan. Dit gaan om hierdie kinders dan te help, die kindertjies wat ly aan kanker. Goed, so wat hulle soek hierdie Lions Club van Malgas? Hulle soek dames wat bereid sal wees om cupcakes te bak vir so 'n spesiale geleentheid en vir sulke spesiale kinders. Nou so as jy lief is vir bak, dan moet jy nou nader staan sodat jy mooi hoor en dat jy kan deelneem aan hierdie baie goeie projek wat aangebied word. As jy dan nou ook nie 'n bakker is nie, maak dit nie saak nie. Ek weet, almal is nie lief vir bak nie, is nie almal wat ewe goed kan bak nie, party van ons kan beter kook as wat ons kan bak, en dan staan ons nou ander dames wat dubbeld geseend is en alles goed kan doen nie. Maar maak nou nie saak nie, as jy nie goed kan bak nie, of as jy nie lief is vir bak nie, dan kan jy nog steeds jou bydrae doen, die dan bestanddele te skenk, wat hierdie ander dames gaan gebruik, die Cupcake Angels, wanneer hulle dan hierdie cupcakes gaan bak, vir hierdie speciale project. Nou sit ek en dink, wat is 'n cupcake in Afrikaans? En toe dink ek, weet jy wat, het maak nie saak nie. Cupcake is 'n cupcake. Vir my is hy klink nie so lekker en so lekker soet en so lekker eetbaar, dink ek, in enige ander taal as in Engels nie. So ons praat van 'n cupcake. Goed, so ons soek 2 dinge. Ons soek dames wat bereid is om te bak. En dan soek ons, as jy nie kan bak vir die project nie, dan as jy kan bydra tot die bestanddele wat die Cupcake Angels gaan gebruik om te bak, dan hoor ons ook graag van jou. En dit natuurlijk, ek herhaal weer, is vir Nationale Cupcake Day, saterdag die 26ste September, en dit gaan alles vir kinders wat geraak word deur kanker. Nou, ek sien hulle selfs bereid om hierdie cupcakes by jou te kom optel, as jy dit net sal bak en lekker sal versier. Man en mens kan een cupcake ons baie mooi maak, sonder vreeslik baie moeite, ons sit extra liefde in, want onthou, dit gaan vir kinders, en kinders is ons altyd lief vir cupcakes, nee. Nou, as jy graag wil deelneem aan hierdie project, en ek hoop al die dames gaan bydra hiertoe,
dan kan jy per WhatsApp in verbinding kom met die mense wat dit reël en die WhatsApp nommer is 083-390-8167. Ek herhaal dit vir jou 083-390-8167. Dit is as jy bereid is om te help of ook 'n cupcake angel te wees dan om hierdie kinders se lewe vir hulle net so 'n bietjie op te helder. Ek gaan vir jou hulle lese lees, dit is in Engels. Maar dit is my vreeslik baie mooi. Together let's bake, donate and make a difference, one cupcake at a time. So alles vir 'n goeie doel. Baie geluk ook aan die Lions Club van Malgas. Ek hoop ek sê dit reg met hierdie besonderse projek wat hulle dryf. Ek hoop dit is sommer 'n baie groot sukses. Nou ja, kom ons gaan maak musiek soos ek vir jou sê, mengelmoes kardoes vanaand hier en daar en oral. Ons gesels oor alles en tussenin maak ons lekker musiek. Soos die volgende ene. Jy kan so hier en daar moet jy maar bietjie vasmaak, dalk gaan ons so bietjie ruk en skud hoor en dan raak ons weer so bietjie rustig. Jy weet mos hoe my programme is, net soos die gees vir my lei. Maar die volgende ene klink so, dis 21 minute na 7. Net hier op Gaan Groot Radio.

Fade It is wat ek en jy nou na geluister het en het bring die tyd tot so bykans, bykans half acht. Ek hoop nie jy is al bezig om so bykie te fade nie. Miskien was dit 'n lang dag en as jy bykie moeg, dit is daarom nog nie te laat nie. Nee, jy gaan nog saam met my keier tot 9 uur vanavond en dan gaan ek vir jou uitlos, dan kan jy rustig gaan slaap. Maar kom, ek en jy gaan kyk wat doen die weer op die dag van môre natuurlik die 26ste Augustus, al kan jy dit glo, 26 Augustus 2026, dit is die datum môre, vir baie mense is dit betaaldag, payday, dag wat baie ons allemaal seker na uitsien, so einde van Augustus alreeds, en dan begin September, en as September verby is, dan is ons amper in die feesttyd, in die tyd waar die pas waar die tyd verby gaan, voor ons ook om uitvee, is dit feesttyd, is jaareindfunksies en allemaal begin plannen maak en waar is jy vir kersfees en waar is jy vir vakantie, heerlijke dinge wat voorlee, so ja, maar hierdie jaar het verby gevlieg, absoluut, dit was, dit voel vir my as gister nog by Valentine's Day was hier in die begin van die jaar februari en daarom en kyk wat trek ons nou. Maar in elk geval, kom ons gaan aan en ons kyk na die verwagting van die weer vir die dag van môre. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike winde wat navigasie op see kan bemoeilik. Dit word vanaf die oggend verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas en sal in die middag uitbrei tot by Plettenberg Baai. Daar is geen brandgevaar waarskuwings nie. So ons kan dadelijk oorgaan na die provinsies en ons begin soos altyd by Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm daar in julle omgewing. Mpumalanga môre bewolk met geïsoleerde buie en reen in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Miskolle word vroegoggend oor die suidelike hoofveld verwag. Nou soos by die Limpopo provinsie, bewolk in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes is waar ons volgende stop, mooi weer en warm, maar het sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word. Nou gaan ons Vrystaat toe, bewolk met oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word in die noordweste. Nou soos by Noordkaap, daar waar het altyd lekker warm is, nee, bewolk met oggendmis kolle oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal mooi weer wees in die ooste. Langs die kus sal die wind vars tot sterk uit die suidelike tot die suidoostelike richting waai. Ons is by die Weskaap, oggendmis oor die sentrale en die noordoostelike binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm oor die Weskus distrik. Dit sal in die oggend bewolk wees langs die suidkus. Langs die kus sal die wind matig tot vars uit die oostelike tot die suidoostelike richting waai, maar sterk langs die suidwestelike en die suidelike kus. Nou is ons by die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk en koel tot koud, met ligte reën langs die kus en die aangrensende binneland. Langs die kus sal die wind matig suidoostelik wees en in die middag vars tot sterk noordoostelik word. Ons is by die oostelike helfte van die Ooskaap nou, bewolk en koel tot koud, met ligte reën op plekke langs die kus. Nou kyk daar, hoor ons nou die eerste keer weer van bietjie reën, nee. Dit sal teen die middag gedeeltelik bewolk word in die noorde. Langs die kus sal die wind lig tot matig suidoostelik wees en in die middag matig tot vars noordoostelik word. En dan soos altyd sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Geïsoleerde buie en reën word verwag. Langs die kus sal die wind matig suidelik tot suidwestelik wees en vanaf laatmiddag oostelik tot suidoostelik word. Dis dan soos die weer gaan lyk, soos hulle dit vir ons voorspel vir die dag van môre, die 26ste Augustus. Ons gaan nou eerst na so'n bietjie muziek luister. Jy weet, ek wens jou altyd toe 'n baie mooi dag vol sonskyn, maar as jy weer nou nie saam speel môre nie, dan vat jy sommer jou eie sonskyn saam. Ek gaan net na hierdie volgende stukkie muziek, gaan ek vir jou nog so'n bietjie weer nie spring, so'n bietjie verder in die toekoms in.
En ek het mos nou al vir jou gesê, ons moet dalk nie te gauw gerus raak wat die warm temperature aan betref nie, maar kom ons gaan luister eers na hierdie ene. Jy is by Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, program, laat vaai my raai, en dis net wat ek en jy nou doen.

Een van my persoonlike gunstelinge daardie Zucchero met My Love en dit het die tyd gebring na so 17 minute voor 8 alreeds. Nou ja, ek en jy het net nou gekyk na die weervoorspelling vir môre en toe het ek vir jou gesê ek gaan vir jou nog so 'n bietjie weer nuus bring wat ek raak gelees het uit 'n ander bron uit. Maar dit is nou weer wat op ons van toepassing gaan wees is hier by die 3de tot die 5de September. Nou, hierdie bron sê, hulle hou tans 'n beduidende sirkulasie oor die Suid-Atlantiese Oseaandop met 'n groot laagdrukstelsel en koue lugmassa wat moontlik na Suid-Afrika kan beweeg na mate ons September binnestap. Nou ja, soos julle weet, nee, en onthou, die 1 September is mos lentedag, nee? Dit werk mos altyd so, lentedag is snaaks genoeg, meeste van die tyd koud, dit voel nie soos lente nie. Nou die jongste weermodelle toon dat die stelsel ooswaarts beweeg met die moontlikheid van 'n groot verandering in weersomstandighede hier rondom die 3de tot die 5de September. En dit kan onder meer beteken dat ons baie kouer temperature gaan hê, reën en buie veral oor die Wes- en die Suid-Kaap, sterk suidwestelike winde en hoor hier selfs moontlike sneeu oor die hoë berggebiede. Nou koue lug wat binnelands versprei gaan ook voorkom na hierdie koue front. Nou hierdie weerstelsel is steeds in ontwikkeling, die presiese roete, tydsberekening en intensiteit kan verander na mate ons nader aan die tyd kom. Maar nou ja, dit is wat ek nou vir jou wou thuis bring vanaand hierso waar ons amper gereed maak vir lentedag, die 1 September soos ek vir jou sê, moet nie te gerus raak nie. Daar sê hulle, daar is 'n stelsel wat moontlik aan die ontwikkel is. Hierdie ouens wat die slim geleerdes, hulle kan hierdie mos heeltemal ver vooruit sien. En hulle sien, daar is 'n ding aan die kom vir ons. Hoorie, moenie jou winterskleere te diep wegpak nie, hoor. Ons gaan dalk nog so 'n truitjie of 'n baadjie of 'n dingetjie nodig hê, voordat dit regtig lente en somer gaan word. Nou ja, natuurlik hierdie tyd van die jaar ook, ek sien dit, hier waar ons bly ook, dan sukkel hulle ou bietjie met verkoue en griep en sinus en al hierdie akelighede wat so saam met die verandering van seisoen saamgaan, hè. Hier's regtig mense wat sleg siek is. So ons hou hulle maar dop so op 'n afstand en loop 'n wye draai. Mense wil nie nou siek word nie. Ons het 'n belangrike besige tyd wat vir ons persoonlik voor lê. So ja, ons probeer gesond bly en ek hoop jy daar by die huis ook. Kyk mooi na jouself, ons weet het gebeur altyd as die seisoen draai en hy verander so en vooral met hierdie temperature wat mekaar nou so afwissel van uiterse koue soos wat ons nou die dag gehad het, net die week daarna toet ons warm temperature, amper asof ons heeltemal lente oorgeslaan het en dis nou nog heerlik warm in die dag en nou sê hulle ons moet uitkyk want miskien is daar nou weer koue en hulle praat selfs van sneeuw hier in die begin van September. Nou ja, as jy daai klompie by mekaar roer, dan kan dit dalk net die resept wees vir 'n ou keeltjie wat nie lekker voel nie, of iets van die aard, so dat ons maar op die uitkyk wees. Maar in die tussentyd, man, is ek en jy vrolik, en dit is in elk geval, maak nou nie saak waar, oor hoeveel bergies ons nog moet klim nie, ons is op pad lente en somer toe, so ons pas daarby aan, en ons voel goed en opgewonde daaroor, en daarom hop ons sommer, soos een spinnekop, en nou irriteer ek weer so hier en daar iemand, en ek geef my groot lach. Geniet hierdie een saam met my, ek was mal oor hom van die begin af, en sal altyd wees, verdra my met hierdie een, as jy nou nie heeltemal mal is oor hom, good daring, hop, spinnekop.

Pragtige musiek daar gewees natuurlik, The Lonely Shepherd, en jy daarna geluister so 5 minute voor 8 hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl in ons program Laat Waai My Raai, saam met my handling. Ja, ek het net nou vir jou gesê, en dit is morgen natuurlik die 26ste Augustus, en soos ons nou reeds daarover gesels, het baie van ons mense kry salaris, die wat nog gelukkig is om salarisse te kry nie. Ons praat nou nie van pensioen nie, ons praat van salarisse. Hier by die 26ste rond nie, nou lees ek hierdie raak en ek kon nou nie gehelp het om te glimlag hier oor nie, ek deel so hier en daar ietsies met jou. Hulle sê, wat so soort salaris sal jy nou sê, kry jy? As jy nou so dink, wat sal jy nou dink van jou salaris? Ek dink ons allemaal dink oor die algemeen, altyd is nie genoeg nie. Dit voel altyd of het nooit genoeg is nie, nee. Jy sukkel altyd, laat dat al die baie gaikies vir daar is, dat die salaris al die gaikies moet toestop. Maar daar is anderende verskillende salarisse ook. Daar is bijvoorbeeld die eie skuld salaris. Nou sal jy vir my vra, wat is dit? As jy daaraan vat, dan begint jy huil. Dit is die eie skuld salaris. Dan is daar die dieet salaris. Nou hierdie salaris verplig jou om minder te eet. Dan nog ene wat hulle sê wat mens kry, word genoem die spook salaris. Jy begint regtig waar twyfel oor sy bestaan. Dan nog ene wat snaaks is, die kulken salaris. Kul jou hier en kul jou daar en sien daar, hy is weg. Daai een klink vir my baie bekend, nee. Dan is daar die donderstorm salaris. Jy weet nie wanneer dit gaan kom nie en hoe lang dit gaan hou nie. Nog ene wat ons nou kan kyk is die galge humor salaris. Jy lag hysteries om te verhoed dat jy huil. Nou ja, ek weet nie in watter kategorie pas jy nou met jou salaris nie, moet dit nie met my deel nie asseblief. Ek dink ons elkeen dra aan ons eie salaris en ons weet wat er type dit is. Net solank het nie die eie skuld een is, dat jy sommer begin huil net sodra jy daar aanvat. Hoe ook al het mag sê as jy morgen jou salaris kry, man geniet dit. Jy weet wat nie, ons werk ook nie om meeste van die tyd om al ons verpligtinge na te kom. Maak asseblief tyd en gebruik maar een geldje, jou centje of twee of jou randje of twee en geniet vir jouself een bietjie. Mens lewe ook net een keer. Ons gaan luister na George Michael met Father Figure. Hy is volgende op my speellys en dan gesels ek weer met jou. Dis nou so 3 minute voor 8.

ons 'n bietjie country met Alan Jackson se Living on Love in tyd so 10 minute na 8. Hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl waar ons nog heerlik saam kuier tot 9 uur vanaand. Nou ja, net voor dit het ons natuurlik geluister na Liani May met so bietjie benouwnis. Sy wys my so bietjie jou benouwnis. Nou ja, ek weet nou nie van daai nie. Maar in elk geval, kom ons gaan aan en dan gaan vertel ek vir jou iets interessant wat ek raak gelees het. Jy weet, ek sit en dink net nou, toe ons nou jonger was, veel jonger nie, daardie dae toe die kinders nou nog klein was, so voorskool, wat noem mens julle, hulle dan Peters mos nie, want hulle Peter mos aan elke ding, die dierbare skatlike goed, wat ons so ongelooflik lief het. Maar hulle kan 'n handvol wees, as hulle op daai stadium is. Nou ja, dan, baie kere dan wens jy, ek het net 2 gehad gelukkig, hulle het my goed besig gehou, hulle was so 2 jaar uit mekaar uit, maar mama was besig met hulle 2, en dan het jy baie keer gewens, jy was soos 'n seekat, dat jy baie arms gehad het, en oral kon raak vat en keer, en optel en skoonmaak en versorg en alles, en dit laat my toe nou, glimlag, omdat ek hierdie story toe nou lees van 'n seekat, maar 'n hele anderste story van 'n seekat, laat ek vir jou sê. 'N visserman van die Filippyne het onlangs eerstehands uitgevind dat die mens nie altyd die enigste een is wat iets beet kry wanneer jy gaan vis vang. Nou, Jesser Cervantes was op 10 Julie besig om die waters by Puerto Princesa in Palawan vis te vang, toe hy 'n seekat uit die see haal. Sy vangs het egter kort voor lank besluit om terug te beklei. Nou die seekat het Cervantes se kop en gesig met sy arms vasgegryp en met sy kragtige suiers bly vasklou. Nou kan jy jou hierdie prentjie voorstel, hier is nou 'n foto van, maar jy gaan dit nou nie kan sien nie. Hy het homself nou net mooi in hierdie man se gesig gaan positioneer en hierdie seekat arms van hom reg rondom die kop en oralsters vasgeslaan en met daai suiers vasgesuig. Nou in die video van die voorval kan gesien word hoe Cervantes verbeter probeer om die dier se arms een vir een van sy gesig los te trek. Dit was egter makliker gesê as gedaan. Wanneer hy die een arm losgekry het, het die ander een weer stewig vasgeklap. Die situasie het al hoe benouder geraak toe die seekat ook Cervantes se mond met sy arms bedek het. Die seekat wat ek gevang het was baie moeilik om te hanteer. Dit het amper my gesig afgeruk, het Cervantes volgens The Free Press Journal oor die voorval gesê. Toe handewerk alleen nie die knoop kon deurhak nie, het Cervantes toe nou 'n stuk bamboes wat binne sy bereik was nader getrek. Hy het daarmee probeer om die seekat se greep te verslap, totdat hy die dier uiteindelik van sy gesig kon afkry. Daarna is die hardnekkige vangs terug in die see gegooi. Nou seekatte is besonder beweeglik en soepel, terwyl die talle suiers aan hulle arms hulle help om 'n stewige greep te behou. Hulle kan vinnig beweeg en hulle arms vanuit verskillende hoeke om voorwerpe of, in Cervantes se geval, 'n visserman vou. Vir 'n paar benoude oomblikke was dit nie heeltemal duidelik wie vir wie op die dag gevang het. Nou ja, dis nou so 'n guggel story daar van die seekat wat besluit het, kyk, hy het 'n wil van sy eie, nie te sê hy word gevang nie, hy het mos baie arms, dat hy probeer om homself te verdedig en hy het goed reg gekom. Hy het hierdie visserman baie benoud gehad, totdat visserman uiteindelik toe nou die oorhand gekry het. Nou ja, snaakse stories wat gebeur, snaakse dinge in die wêreld hier rondom ons. Ons gaan luister muziek volgende op my speellys. Ek het veel in vorige programme al gewaarsku, jy gaan hierdie een hoor in elk een van my programme, totdat ek die dag moeg is vir hom, want dis my groot gunsteling op hierdie stadium van die Afrikaanse liedjies, en dit is deur Sturgeon, die naam daarvan, in 'n wêreld vol biljoene. Geniet hom.

Nou kyk, laat ek nou maar vir jou baie mooi verduidelik. Ek kan die heel dag hierna luister. Dis my die mooiste liedjie. Dis in 'n wêreld vol biljoene van Sturgeon. Ek hoop jy het hom saam met my geniet. Jy het gehoor net hier op Gaan Groot Radio. Die tyd so 20 minute na 8 alreeds. En ons het gesels oor die seekat, né? En hierdie visserman se stryd om die seekat van sy gesig af te kry. Nou, my man lief Pieter sit hier so saam met my en luister terwyl ek hier met jou gesels. En hy het iewers gelees van hierdie grap wat hulle vra, hoe kry jy 'n seekat uit jou bad uit, as die seekat in die bad sit? Nou, jy weet, stel jy nou voor, seekat sit daar in die bad met al die baie arms en die seiers en vasgesuig in die bad en alles en jy kan hom nie loskry nie. Hoe gaan jy hom uit die bad uit kry? Jy slaan hom met iets oor die kop. Dan gryp hy met al die arms die kop vas om te keer en dis mos nou seer en dis daai slag wat jy om uit die bad uithaal. Nou ja, waar is dit lekker? Hier is dit lekker altyd. Kom ons gaan luister na Hash Hash Maria, kan jy hom onthou? Maar hierdie ene, hy het so 'n bietjie skop. Hy maak so.

En dis Dozy, en Dozy sê tussen jou en my lê daar 'n berg. Alhoewel dit mag dalk so wees, maar nie by gaan groot radio, die internet radio met styl nie. Want al is ek waar en al is jy waar, dan kan ons nog steeds saam wees, want ons kan enige tyd saam met mekaar kuier en die musiek geniet. So met die internet saam, is dit nie wonderlik nie. Kyk, ek is nie baie lief vir tegnologie nie, dit sal die mense van die internet radio ook vir julle kan sê. Ek hou baie daarvan om hier agter die mikrofoon te kom sit en my program aan te bied en met julle te gesels en te kuier. Dis my happy place, dis my gunsteling plek op aarde, dis wanneer ek in my element is. Maar dan moet alles reg werk, want as dit nie reg werk nie, dan is ek nie lief vir tegnologie nie. Miskien omdat ek geen belangstelling het daar nie. As ek maar belangstelling gehad het, dan sou ek dalk nie gesukkel het nie, sien jy. Maar nou ja, gelukkig is daar die slim mense, soos my collega's daar in die Kaap, in die Weskus, wat altyd vir my kan help as ek sukkel. Want nee, tegnologie is nie een van my skerp potlood kruite in die blik nie. Ek is nie aangeleef vir tegnologie nie. Maar in elk geval, ons kan lekker saamkuier en dis al wat belangrik is. Ek het besluit ek bring vir jou 'n volgende 2 liedjies op my speellys. Nou moet ek vir jou vra, ek wil hê jy moet baie mooi luister. Dit gaan oor Ordinary. Die eerste liedjie is No Ordinary en dit word gesing deur Labyrinth. Dit gaan oor iemand wat sê die liefde wat hy en die dame in sy lewe het is nie die gewone nie, dis meer spesiaal as die gewone. So dis die eerste ene, nie baie bekende ene, en dan gaan ek het opvolg net daarna met ons van Jaarsvelds, ons gesinnetjie, ek en Pieter en ons kids, sy speciale liedjie. En dis een van Alex Warren, en die naam daarvan is Ordinary. Maar jy moet asseblief na hierdie liedjie se woorde luister. Dit is so mooi en ek is seker dit kan tot een en elkeen van julle ook spreek. So die eerste ene is Labyrinth met No Ordinary en dan die tweede ene speel ek vanaand sommer vir al die van jaarspeltjies, vir al ons kinders, myne en Pietersinne en ons huisgesin. Dis is vir ons spesiaal Ordinary van Alex Warren. En hulle klink so.

Prachtig, ek is baie baie lief vir hierdie liedjie. Dit is Labyrinth met No Ordinary. En soos ek dan nou vir julle net nou gesê het, die volgende een se naam is Ordinary. En dit word gesing deur Alex Warren en dit is ons van Jaarsveld gesinnetjie se spesiale liedjie. Baie baie mooi woorde, julle kan gerus daarna luister. Ek wil altyd amper so half bewoor raak. Wanneer ek na hierdie liedjie luister, omdat hy vir ons allemaal soveel betekenis het. Alex Warren met Ordinary.

Ons het natuurlijk geluister na Storm daar van Spoegwolf. Ek hoop jy het hom saam met my geniet. Nou, ek het net nou vir jou gesê, my gunsteling Afrikaanse liedjie op hierdie stadium, wat jy in elkeen van my programme gaan hoor, vir 'n baie lang tyd nog, is In 'n Wêreld Vol Biljoene van Sturgeon. En dan die volgende ene wat ek vir jou gaan speel, is my gunsteling Engelse liedjie op hierdie stadium. Ek kan die heel dag hierna ook luister. Hierdie mense maak 'n unieke type muziek wat heeltemal aanklank vind by my. Nou sit ek en dink, watse persoonlikheidstype het jy nou afhangende van jou muziek smaak? En hoe is jou samenstelling? Watse type mens is elkeen van ons? En dan dink ek, ek het nou die dag vir julle gesê, ek is 'n regte kaalvoetkind, iemand wat hou van die natuur en 'n vrygees en ek dink ek het dalk so 'n bietjie gypsy in my, ek het verseker baie bouhou in my, en dan dink ek het so ietsie van die Vikings ook, ek is so hele mengel moes kardoes vol eie dinge, en ek dink dis hoekom hierdie volgende liedjie vir my baie spesiaal is. Dit is soos die Engelse mense spreekwoord sal sê, is nie elkeen se cup of tea nie, maar vir my is dit uitsonderlik mooi. Ek hoop jy gaan hom saam met my geniet. Die tyd is nou so 20 minute voor 9. Ons gaan amperkies begin afsluit en groet alweer, maar ek het so 'n interessante stukkie statistiek wat ek ook nog met jou wil deel net hierna, wat baas Andrei vir my gestuur het. Maar kom, ons gaan luister eerst na hierdie, onthou hierdie een is nou my Engelse gunsteling op hierdie stadium. En hy klink so.

0: dankie.
1: Was dit nou nie mooi gewees nie, ek hoop jy het dit saam met my geniet. Nou ja, dit is nou so bykans 10 minute voor 9 en amper moet ek vir jou groet, maar net so, voor ek vir jou groet, een stikkie statistiek en ek gaan dit nou nie in cijfers met jou kan deel nie, maar baas Ander is nou vir my so een WhatsAppie gestuur, hy het een spesifieke plek waar hy kan sien van waar ooral mense ingeskakel is op Gaan Groot Radio en wat saam met ons luister en keier, en dit is regtig waar oor alle grense en provinsies en lande in die hele wereld vol, en dit is baie speciaal. So vir een en elkeen wat ingeskakel is, waar ook al jy vanavond is, baie dankie dat jy saam met ons keier, jy is by die regte plek met die regte mense, die regte muziek. Gaan Groot Radio, jou internetradio met stel 24/7 is ons in jou ore, en dit is vir een en elkeen van ons, van bestuur af dwarsdeur tot by elke omroeper, die grootste plesier, en nie net die plesier, maar ook een passie, om saam met julle te wees, dis hoekom ons doen, wat ons doen, dit gaan oor niks anders, as oor suiwer passie, vir radio en vir ons luisteraars nie. Nou ek gaan vir jou so laaste keer vanavond, een bykie ruk en skit, nee, as jy nou net gedink het, jy gaan nou so wegsluimer, en dis nou tyd vir slaap, op die dinsdag aand, om voor te bereid vir die woensdag, dan was jy verkeerd, want hier is nog een, wat jy eerst saam met my moet deurwerk, nee, net om jou so'n bykie wakker te kry, dan kan jy dalk nog so'n koffiekie gaan maak, of ietsies gaan drink, en dan kan jy daar onder die duwei gaan inklim, kom ons gaan eerst hierdie ene doen, die laaste levendige enekie, dan gaan ek en jy rustig raak, so voor ek vir jou nacht sê. En hy klink so, en ek hoop jy is op en wakker, maak oop jou oe, ek weet jou oore is die hele tyd nog oop, maar maak oop jou oe en geniet hierdie een saam met my.

Het ek jou aandag gehad? Ek het jou aandag gehad. Jy kan nie strei nie. Dit is 'n lekker ene daai. Shifty Brent met eitjie breitjie hard, maar met baie skop in. Ek het ons jou groot dosis op en wakker gegee so laat aand, net voordat jy gaan rustig raak. Maar nou is dit klaar, hoor? Nou, van nou af is ons net rustig. Ek gaan op die punt kom wat ek ook nou vir jou moet groet in elk geval. En vir jou sê baie baie dankie dat jy saam gekuier het vanavond, lekker 2 ure gewees, wat ons saam gekuier het, dankie vir allemaal wat ingeskakel het, hier, daar, ver, maak nie saak waar nie, dankie dat jy ore saam met my was vanavond, dit was soos altyd een voorreg en een plesier om saam met julle te wees. Ons maak as het Vader se wil is, volgende dinsdag weer so, tussen 7 uur en 9 uur dan, op jou dinsdag aan, die program se naam, Laat waai miraai. Nou kom ek sluit af met die tekstvers vanavond, Psalm 89 vers 2. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot die volgende keer. Ek gaan vir jou uitspeel met een van Harry Styles, die naam daarvan, Sign of the Times. Mooi bly, en tot ziens.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

derg my as ek nog wil slaap en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. 'N Mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklink, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.